0: karantim sin skar kilji mejbëg permanion kishmshan bëgumi leja e gjegi kremishen të di atë half post 2 p.m. Shivala rrët modë Australiami sër sërt hësal ki 67 njëz olki shri Brijmohan Narayan ki imritju ho gëj hën logun hi suren ke nam si adhik janti thi unki arthi aaj din ki deed bëgje unhi ki makan Shivala rrët modë Australia se utha karantim sin skar kilji ilaki hi kishmshan bëgumi leja e gjegi cremation today at half past 1 p.m. Palmis rrë dë New Grove me sa të tërë sale ki 77 njëz ol ki shimëti dhënuën ti ramdheni ki mriti hu gëj hem pëda ish nam kali qën logun hinani ki nam se adhik janti thi unë kërë thi alë se pëher tin bëgje unë hi ke makan Palmis rrë dë New Grove se utha karantim sanskar ke li mahi gjani rrës bel ki shumë shan pëmi le gjaj gjaj gi cremation today at 3 p.m. Avenue Laforge, route bassin 4 bornes, 90 sal ki, 90 years old ki, Taiwan T-Sittle, ki mriti ho gai hain, pedaish naam Navratan. Unhi ki arthi aaj, balki kal shukruvar ko din ki ek baje, unki beti Nitish Sittal ki makan, Katrobon se utha kar antim sanskar ke liye Gandhi Palma ki shimshan bhumi le jaya jayegi, cremation tomorrow at 1 p.m. 15 Jacqueline Street, Moroshme, Basat Salki, 62 years old, ki Sabina Bibi Uzirali, intakal kar gayi hai. पैदाइश नाम उकलू लोग उन्हें मीना के नाम से अधिक जानते थे उनका जनाजा आज दिन के सवा बारह बजे उन्हें के मकान मोगोश से निकालकर दफनाने के लिए सैमोते मोगोश का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा फ्यूनरल टुडे एट क्वार्टर पास्ट नून शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है
1: On NBC Play, NBC Radio.tv.
2: You're listening to Musty Mornings.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है.
2: Stay tuned. Stay Musty. Radio.